0: Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
1: Amen.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: The Eladi has said, so Eladi didn't have it.
2: Asemba FM.
0: Na enen so ya base e beyi nyankopon adwuma. Bible say say say de bia lo ye ye ni osuma ye no adwuma.
1: Amen.
0: Je enen so ya ba ye beyi ni osuma ye no adwuma. Amen.
1: Amen.
0: Pacho osofo ofori bompa ye ni afa adwuma die ni hyase.
1: Amen.
0: Amen.
1: Adin enen so tun fo ya da wase enen anwumre nso.
0: Amen.
1: Wo adekasi a waye amaye.
0: Amen.
1: Awade wa hwe so de ekwe nwuma so san de abedu anuma so ndwiem.
0: Amen.
1: Empire bon say de asedani aye mo ntontrom ehye odi gunku anunyam.
3: Amen.
1: Everybody, Samuel, Baby, Tim, and Sam,
0: Amen.
1: Empire, Bonsa, everybody, be pijamas.

0: se brahase yi woni mu dada
1: so fo won ya kan no metet na mo me persist say obi anu no na mo na ne otim no nim e ti se sa bla bo be pa ne se se ni pa da se
0: enti ebo e na make make ka baba enti wonyame so edi enipa eye ba se no ye man no aye wonyame ni ye wo emra ye wo yensu ye mra ene ye sise ye wo mu o man bia wo ne sise ye sa na wonyame so edi ne sise ye ama enipa se e sei e na me pese
1: oye
0: mo ne metra se wo betumi ene matra se wo betumi as eya so meni a me sise ye nie enti ne enipa eye betumi aye ama ye tumi aso nyame ni ama wonyame ye gufu no etumi atwe fi o nyame so ne se ene se eni pa bedi wonyame sise ya wodi ama yesa yemfa metena asase so ye bedi ne sise ya so se yesi ye bebu ne sise ya so dia se even eni pa kura sise ya obutu na se hotwa se dia
2: sana
0: se nyame so sise se obutu a obetwa so enti wonyame mra ene ne sise ya wodi ama no eno ne se se eni pa ehwe se ye bedi so na ye dia ye dwuma
1: 0542 0559 517 0240 84 83 57 0240 84 83 57 0240 84 83 57 0240 84 83 57 and I'll bet you have phone number 0556 17 87 92 0556 17 87 92 Nyame ya dwa ya wa da ba yi ye wo kutuba bi down owo ufi insanwo na ba usi alajo janshi
3: yes
1: kutuba bi ka uduwa udu kutuba bi ko afre ya sati anwume 630 ni apo 830
4: sofu na misho wo mama ka se mi se hwe mi obi a sofu a otete mi uwo nyame uwo ni fie ana wo sa nyame asafo no mu tia uni o kwanse sabi wo bɛhye oba wo bɛhye me matale ana so beba udi wi gire bɛhye utina o kata so oba ne emfa wo bɛpa mu so ye wan so na uma asafo ni sika nyina kura wo bɛpa mu ti sa wakata ti na fɛ se se mi hu se ye papa ni ma so fo ni bi se fɛ se na ye ni ɛna se se emle dane no wada wada no ansu sa emle dane ye dane no abosuma mu ye abosum po titi ane ni mu se abosun ye fa mpo ba ko mu fie no
3: ne
4: omo fa
3: still
4: na so christopher atale o de ko club no de banyame fie hwe me se se ye si ba bi ye fa pap se den de pap ne ye
2: asempa
4: atale o de ko nyame fie no ntim fa ko sa pap se wa dress se wa ko nyame fie pa na wo so wo de me banti aha boss ntim se sa atale mi se ntim ko fie ntim fa we ako ye ma nwuru inside na so kristo ni ebeko saka papo ana obeko kabo ana obeko bawo atale ohye no ohye obeko nyame fie e ti ni padje se o yakopo de wo ye obi a
3: mbunfo na mi mbunfo
4: na mi mbunfo ana se de nyame ti no de abe bia amfa ho e so ye wo onyame wo ne mra bible ka se mi so do mi andi ma se de so
3: yes
4: ade ti ne ye se ebesum nyame na so ni nyame asanso ase de so so von bacho ti nyame kana se so so sum nyame na so di nyame ase de so ye nanan ma mose fo hwe e ma eko as always casting the cra ono be kwa chi na be ma na atene na so na oba e wo sika wo nyame asolfia do no be kana na so fo ere ti o fa nyame asam no e ye hwe na mo ni sika na o whatsapp no mu no na o de
3: to so fo
4: o de touch of so fo sabla buwe ye betime awie onyame anmu yi se ya sesan adwe ne ya nu ye ho ne ya sesan nyame so hu ye mobo na o che na kwan a ye be fa so ye de be so na ye tete wa sa ye he sa na nyame abetwe no de ho nyinyi ada
3: ada tres
4: so fo mpacho so fo fo ni chairman ye sesan ye so ye ya onyame be hu ye mobo na bu fushu a o de ba no o de be che
3: amen
4: amen
3: de sa ye ya nyame so be hu ye mobo ni se okay, constant and 4:12:13. Or send a seminary, you know. Neatin, you know, say, Strun Yankopon, Nedin, the man, some so. Now, and the young Yankopon, the bed, ever batting room, any near Huntan so Papa Boni Obuate. It's near who say Papa Poclay
2: across
3: and yes, yes, yes, yes, amen,
1: amen. Not just a send passion of Brabuji. And I will be an impact to be a lesson.
3: Yes,
1: say a Papa, say a Boni, so she need some food. Can we be chairman? Nakam quotation, Kakrama,
5: Papa, eh, in an hour, my say, young coupon. Ye bibia ma nyankopon ebehwa ho ma we die nyimfon so obekyere ne nyina ai se be di ne mransa
1: be di ne mransa
5: se de wa hye no se ye hwe na se ye die a ebufusu bia ho kora
1: obekyere na misha
5: amen
1: na misha because na che se o nyankopon yo no kofo ani mobro ho fo se se ne ba ye bone na onu no ho na opamuka no bone no na ote no fi bone no a o ye no kofo so de che
3: amen
1: enti mi no mi enu Diaye biala onyame benhu ya mobo. Na yesese ya do benhu ya mobo na de head. Tponi ache. Nemo kan revision o kakra mame. Uya na wa ba 51. Na ya de abompa ye. 51 ya de abompa ye kakra.
5: Revelation chapter 6 verse number 12.
1: Mhm.
5: I say.
1: What said I?
5: Na wote enso ano a eto so nsia na no.
1: Eh, what said I?
5: Me huni.
1: Ohun dai.
5: Na asase woso kese.
1: Bible say asase woso kese.
5: Na owia ye tum se ayituma.
1: Tubo mame. Hwe Bible di adanse sanda no. Asase woso kese. Kresa asase woso sika tampo. Kristi na ni pagani ko trapa kaso. Na onyakopo obufusho ye de eba. Na asase ye de ewoso. Ei! Bibi ba o. Yepo bibi besi.
3: Yes.
1: Tuaso mame.
5: Owia ye tum se
1: ayituma. Owia ye tum se de
5: ayituma.
1: Oyituma. Hwe sa wiya ya eye ehan ehyemaye na fe da ye tutu ati se ayintuma bra ye be fine sada
3: na ofa
1: sister ni awye yi
2: asempa
1: fe ko ye malatop na se babia yesu na light ni wo pahwe ne ekoso
3: na ntise ni frani
1: una titi se ni frani na fe awiya ehye emaye ni ehu asase to no be tun ti se ayintuma sa wo babia wanya jan tu enyame wai
3: amen
1: nyame beba
3: amen
1: yepo nyame beba
3: yes
1: yepo onyame beba
3: yes
1: yepo ya tembo no nyame bebu ye
3: amen
1: papa tu aso mame
5: na osane dane se moja
1: afeni osane ye de dane ti se moja osane be woi e be dane ti se moja osane so di ade san one na bright man yo na osane ya dane ti se moja e ti ni pada se ni e fine
3: nti papa na se ade chini anadwo nyina ba ye baako
1: e ba baako se ye wo mle wa ha ye wo mle wo ye dwuma im kakra nka sankese kese pa na e beka sankese so vo to aso kakra ma na sho awia na awia ehyena ma ye no awia na badum na ye tutu ano san no so ade san esan hyena no ono so beda ne tse moja na eda ne moja no ji se e be boko keke ehye boko eti bla Mede na meka che o betio unti o mede meka che o se udwane fi babia wo no na udwane ba nyame fi na udwane betio fa so mame
5: ose
1: dai
5: na wasro wasro ma hwehwe asase so ti se
1: ase ne esuma ye de ehwehwe asase so e ti se dai
5: ti se abrodoma a enframa kese wo so no
1: pio
5: titi na babunugu
1: se yanka ne kakra yanka enko achi kwapa hwese kube wo so so so na wati kube na abofom hwese na ye ajije na ensuma ensuma stands for chese ensuma ye ade bi esupa na be hwehwe asase so bra eti wo fa he ehin na wugina
2: se atopo
1: epono ebe bo abasase so ana abo asase so a ade asa eja ene ba asase so ehin na menu me ni adwane afa samla no tina pre mo anyaji Samuel no take am anya yie. Samuel no township my head anya yie. It is done. Sada wo Yesu asada na be hu onyankopon ahosom no. Wo be hu no so fa so. Na wo hu Yesu a wo be hu jimi a wo ye de wo jimi ye. Ofa to asoma me.
5: O se.
1: O se dai.
5: Na wo soro ila se nwoma a wo bobo.
1: I tell the Bible say o so be ila. O so a ye sha ye hu ye pege ye na ye hu so so da de jano. I tell the Bible ila.
3: Yes.
1: I tell the Bible say a babu bot say de keta ya ede ya popo nasa eso na ebubu akwan nasa soso be ede
5: na mepo ni supo nyina betutu afri de ewo
1: afi the bible say e popo any so any asase be de ebe tutu popo ne abua kese kese se kwa popo yi afu be hunu na popo da yira uhu bio o shisha uhu bio na popo po yira na uni padase no be fine kwa kakra mame
5: I say, na asase so ahemfo ni nipa akese ne asafo hene
1: ho na ye mede no
5: kwa ne odefo ne ahodenfo ne enkoa
1: tubo mame at the four any awarding for thank for me no obi a sebe oya no so we scan o munipa and obi a so one page that the oya so one one no on find the pan here o ya no bo bible said that o see the honor o see
5: I say na asase so ahemfo
1: asase so ahemfo
5: nipa kase e
1: ahemfo akase a at the four
5: ne asafo hene
1: any asafo asafo hene
5: ne adefo
1: ani adefo
5: ne ahode
1: ani ahode fo machofo
5: ne nkoa
1: ani nkoa
5: ne adehye nyina
1: ani adehye nyina la
5: behinta obotan
1: afenye omunyina abekwa kwadwane ahinta abotan
2: asempa efe
5: mepom
1: ani popom na makasa dey
5: na waka akire mepom
1: na afenye omaka akye popo se
5: ani botan ne se
1: ani abotan se
5: hweye nso
1: amohye amohye onipa da sene no so
5: na faye hinta
1: fi na afenye tio ebo no nipa bekachi ebuwa se omu mfomu yinta ebuwa nene epupone enfomu nsie onyakupo dayi
3: fushe
5: mfomu yinta emfri ahinwano diwate ahinwano suwa
1: oh nipa desene ah bible dia desese onyakupo buwe nipa se ni sesu na fende nipa upapa na usesu anda ujifu ba usu ujania kwa tuwa mbia eni abuso eni ebuwa sane nene batio oh, nyami fi kwa nwa jane. Eko, buchu mfi. Sofu, wote ase. Oh, nyami fi, esu o jane kwa tuwa busum. Oh, nyami fi, esu o jane kwa tuwa nsu. Oh, nyami fi, esu o jane kwa tuwa ndia. Eti sada no. Sada ni pabe ye. Afeni oye nina no. Afeni amwano, afeni o jane kwa tuwa abusum. So, on fomu siye, abusum fomu siye, indian fomu siye, akofom fomu siye, efri o nyakupo abu fushu nana. Na dia beti me agya nyame anim. Abota beti agya nyame anim. O papa beti me agya nyame anim. Awade fo beti me agya nyame anim. Na ko ti me agya nyame anim akoko hinta. Akoti akacha bo ebo se ofani sie. Blame wani nda o. Babia o hye no. Babia o duti akoshe na mo o. O chance so be kona sa dia o de won akoshe ni sa. No ni o. No why la.
3: Oko.
1: Yes hye na ye hu.
3: Yes.
1: No no so ko bu na te.
3: Yes.
1: So person o si dada fa ho bo nyame
3: o so ba di kukudu asase ba usu aso ba ba ti ti ato samre no na samasa
1: na kechi
3: mese aso ba di kukudu
1: aso ba di kukudu
3: asase ba usu
1: asase ba usu
3: aso ba ba ti ti ato samre no na samasa
1: sanana
3: bia wo hini
1: uchia bia wasen
3: uchia bia
1: wo hini bla mawani na
3: sauni yesu
1: sauni yesu
3: wasem ye mabo
1: chavo ya tamo neko facha me samba chwa wano
3: yes
6: 0595 715252 0595 715252
1: 0240 84 83 57 0240 84 83 57 0240 84 83 57 and I'll bet you have your number 0556 1 7 8 7 9 2 0556 1 7 8 7 9 2 yawo kutuba bi down
5: kutuba bi down
1: owo ufi isanwa na ba usi alaju janshi
5: yes
1: kutuba bi ka uduwa udu kutuba bi kwa fre ya satia nyume
5: 630
1: 630 ni apo 830 unim pacho ya senya me kakra fa me ko 751 mame 751 751
5: 751
1: 751 me pacha yenta mame yenta mame sa tamu kwa edwane kwa
5: 751 verse number
1: verse 5
5: verse 5 no
1: ose
5: ose
1: day hwe hwe
5: owo amumuyam
1: owo ye amumuyam
5: na bonimu na
2: asempa fm
1: na bonimu so na yen na ye de enyese etie be se nyame so hu ye mbo boni bia ye ema na bufu so ye de e ba ye so no hu ye mbo
3: amen
1: o fa che

0: 0607 17 87 87 87 92 8. Amen.
1: Amen.
0: Ye kwa swa bompa ye. Ye kache wade se. Unhu ne mambo po. Afimu. Si ye bwani ti ubiya jibibye fri ye sema. Unye mambo.

0: po se akwantuo mu nsem ye ka ne dwonim na wan ko bia na ye o sa atesem eno ma bebui na gana de hye nam won kofo amans de otia woni begye ene de owo ebe ho
1: ye kura ye wo ye si slow ato e ye 20 inches 3 days ye timi pie we ye ye kro
0: Anything,
2: Near a broken company.

Samsung pa. Ntebusu ama onsanke Samsung ibi. Baako eye 1769 Ghana cedis. Ena baako ye 1999 Ghana cedis. Wo

boa esi nyina emu akasi a ewosa wuti biara asempa yetia e na obetino asempa yetia e ye kase boa ye de brawo e wo asempa fm enwe no nsia empire mu 6:30 sharp ensema hudwa esi sie ye hu ye ni nyina ye de brawo asempa yetia e ye straight to the point esanse asempa yetia.